0: Hos Europris är det fortsatt hagefestival med fantastiska tillbud på masse till utesäsongen. Denna uken kan du få det fint för fint lite med 50% på alla utetepper, innetepper, golvlöpare och dörrmattor I tillägg till många andra kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
1: Du? Mm? Har du någon tankar om vad vi kan grilla ikväll?
2: Jag har någon tankar, ja. Hva med sommerkoteletta? Mm. Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinnyburger,
4: beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
5: Noah? Nei!
6: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Du, har du hørt at Brenden Auto flyttet til Løten, eller?
9: Til Løten, ja. Og hen da?
8: Dalstuveien 7.
9: Ja, så har han 10 år gammel kjos bak universitetet.
8: brendenauto.no din sjekkpunktpartner på Løten offisiell åpning 11. mai og da blir det pizza klokka 11
10: Du dro ikke hit for å se på Reels Men du kan jo, det opp til deg Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg

0: Louis Louis and the News drar igång eftermiddagssändningen denna torsdagen 7 maj.
1: Ja, da, sol och blå himmel och deilig vårstämning I inlandet. Husk att det är stor vad heter skog och lyngbrandfar om dagen så inte något tull med fyrstikker och cigarettsniper och så vidare.
0: Och så är det visst extremt stor spridning av pollen och så sa jag på pollenvarslet.
1: Jag är inte allergisk men är nästan så inbillad att jag känner lite sån killing I näsan själv om dagen alltså det är mycket ulumskhet I luften då.
0: Lite nysing och lite klöne ögon. Vi skal holde det gående frem til klokka 18, som vi gjør hver ettermiddag her på din egen lokal radiostasjon. Det blir både Lionel Richie og Rolling Stones den nærmeste halvtimen. Nå først, Bendik, alle tårer uten grunn.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gøran.

0: Det är 7 maj och vi ska se lite grann på historien från denna datum och vi startar I 1697 då blev slottet 3 kronor I Stockholm totalskadet I brand. I 1723 blev Arendal och Risør köpstäder. I 1824 så hade Ludwig van Beethovens 9:e symfoni världspremiär I Wien. Sony blev grundlagt I 1946, först under namnet Tokyo Telecommunications Engineering och så blev Europarådet grundlagt på dagens dato I 1948. 1952 blev integrerade kretsar presenterat som en teoretisk möjlighet, något som kom till att bli den viktigaste delen av modern elektronik. 1994 blev ju Edvard Munchs skrik stjålet I februari, men på dagens dato blev den funnet oskadet.
1: Utan ramme, utan glas, men I god behåll. Skrik av Edvard Munch är igen I trygga händer. I nästan 3 månader har bildet varit på avväje. Klockan 11 I dag kom bildet till rätta.
0: Och I år 2000 så blev Vladimir Putin insatt som president I Ryssland på dagens dato.
2: Och Vladimir Putin är faktiskt den första som övertar makten I Ryssland fredligt från en annan ledare. Efter det som I alla fall på papperet är demokratiska val.

0: Ja, försommaren kallas det väl när man är I maj. Vi har kommit en uke in I månaden allerede och Max Ivan ja, vi ska laga mat idag och vi kan inte sluta äta förrän det blir sommaren.
1: Nej, det är då vi ska äta. Passa på så inte faller du, kära vänner. Så när du hörte att jag var på maske, det händer I köper nog pikéskjortor och sånt och så kom jag in där och så har jag köpt skjortor I flera år där så kom jag in och sa jag, nu ska jag klaga på skjortan din. Ja, jag är det nå då, har varit allt för stött föran. Ja. Så det.
0: Ja, det är skjortan sin fel
1: så det. Det är skjortan sin fel. Jag sa det ju. Helde dusen I mot att hälsa du säger. Få det runt dig. Så nu idag har jag tänkt att laga en sån en sweet chili kotlett. Man lägger och träckte det så jag går så jag stekte I pannan och så driver jag nu och kokar ner ser du. Det är svårt att säga, men jag kokar nackekotletten då I kyllingkraft. Och här ser du, nu börjar det bli fin. Vi bara tar mot på fjöra här, så känner vi på den där. Och kära vänner, när du mör, så tar du med Berntsen och spiser den. Sånn. Och så till den, så har vi då tänkt att bära servera sprödstekt purrlök och potetkake. Potetkake en sån rustik potetmos da. Det lite tøft å lage den mosen eller kvernen med skalet på og så lage potetstappet på den. Og da ser du her nå, tar du opp den så skjærer du denne her I kastrige skiver, eller strimler om du vil det. Nå tar vi, legger potet til den, potetkaka helt stekt, fin, varm igjennom, legger vi den I bøtten på tallerken, helt der først, og så tar vi de strimlene vi har laget av den braserte eller kokte koteletten som man legger trekt I chili, sånn, litt på kryss der, og så ser du her nå. Ser du helt på radioen, ser du ytterlig på radioen. Det burde jeg tenkt på da. Sprøstekt purreløk oppå der. Da har du en, jeg kan ikke si noen utenlandskere, jeg tror jeg viser hvor laget den. Og da blir det noe norsk, sånn. Men det hvertfall litt mer inspirert med litt sweet chili, med litt purreløk, potetpuré, eller rustik potetmos, og svin. Vær så god, smak.